kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray wi nosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede wi za feti ji sranang.